0: cleaning services mai kinai lua komaraya kom kimu kene mapura ta pi imai mira chung keni la bo jenge tau dui kime ti ulim malu pa kinget mai no gen ben gifoni kime jupu liquid soap shampoo chabun kimu kene mapura ta churon mamigi do pongwa ho gen ben gitiki yad ma bea tira tira makai onyo churon mamigi tuku churon dok wa ping chalo food ki kwenye nyem rune kumbeti pien gu tiko duwa wet ping ki pasen piara bichi kare man nonge ila yibi yo macharo Kampala inge railway crossing onyo romo goyo chimi namba nota biera bora biero abit nora boro achela bichela rio unyo nota biera biera nguem abita dega bich abichela biera boro
1: Kitika winyo biera boro ya bunguem tonne abi speak fama duon mapirik
2: Kwa hii dugu cheni yueo manu berikare mwono mekara tie boti denu la Win Radio. Notu kele waiko mdaki ya kapiara deki kendung manu tudon. To kelo mwono loken kanicha mezo we ya giki wanu lokange kumchawa yari yo mwoni lebluo. Kuni yin mwoni manu puri yabo radio niya yabo la Win Radio. Ti win yome de Sunday Gospel Explosion. Manu binu boti ni chingchabi duchu. Chawa pawi yari yona he kumchawa ya dek. Maponki loko palo baki ken. Manu wa winyu kibota kanija mapapa atiboro kwa di mapapa ari studio atike edea kwa tmorin manu en atio a kikanicha mezo we tia miwa lok paloba eno koni wabia bola nchimba kamegwa mede winyu manfo nkita menu utia watkide eno yes kwa tmorin wakajoli imede kikana menu egi hieni
3: ya yeah, for elis wabere katia tukit machalo dana tuero biono kiri boloba mia chel wanone dana tuero o boloba ni woke yesu kristo kanbe wanone Iluba payo down weku bien dong yo ma en payo keriti ma papat ka ini neno mod ka ini penyo joma go lare inoni tien lok ma pat pat en yo kelo gi i iluba pian ne karmu ken no tuo go go ber ma tek tem yo ma ken pe luba chao nyo geno mo time ma tek de da yo ma ken no pe luba ti uta enoni so wanoni Jimmy ma pat pat ti mo kelo dano bot luba en luba ti yo kero be fut be mete ke tich Lubu dong yo ma eno kwanyo, dong lubu kit ma chale initi kwere, chi dong MP kar mu kene tole beru chek tutwal, mano beru ma lera tira tira, pien no luba miru ni ini betie, ka eno wero in no beru mer ma kwo no ti ma be, geno me ken maraj pe kar mu kene in dan eno ni in pe bi o bo luba. Eno mi en kar du tiyo ki yo mu kene, me yuwa in tiyo ki yo ma kelu let ikwone, ka wek en dong ukel in bore. Kipak Yesu Kristo. Li eno ni wakwano ki jiri pa John Chura bichel tuinge piyara mwen mwen mwen. Don, chuny maling palo ba bere, telo wa kongo bin neno ne ki epecho chura a rio tuinge apa wye a boro. Warga pa pol bojo epecho chura ne a rio tuinge apa wye a boro. Wachi wani ngo? Epecho chura a rio tuinge apa wye a boro. Wabi neno lok palo banke buk pajo epecho. Chura na rio tinge apa wia boro. Titi wani ngo. Pira tek tutwal ni icho lok wang bible ping konyi nino mala chem. Nonge ipot kara touch aliwa chel kimi a chel ki piara bero wie adek. Tinge apa wia boro kwane. Pi Kristo wunduju wan lujudaya ki wundu rok. Giyabu botwa yo, I chuny maleng acheli mi o bot lubang won. So, chuny maleng konyo wabene, me tele wa bot lubang. Pien yo don ki yabu ki wachini, ki yapi wadong yo, me donyo bot lubang. I chuny maleng. Kipak Yesu Kristo. So wanone chuny maleng kara duju mere tele wa miyo wan wabir ki kero mi o botlo ba. Jomu kene ka ini winyo cha demba megi no chuny maleng ere o telo gi mi chualo gi kanicha. Chuny maleng ere o telo gi mi chero ka nongo kony botlo ba. Chuny maleng ere o telo gi mi o ka kama gin giti o giti ye kumberini. So li igunia ye tien lok mu kene ma miyo wan wabir ki kero mi o botlo ba. Don wabi neno kitung botwa katala ngomo mir wanwa ti we kaluba do ti o mege wan ben wa ti me kadon wekwa o botloba kipak Yesu Kristo wapi neno kitung botwa kama wanu wa chunye kongwa neno kongyo ibru chura para chel tinge abichel ibru chura para chel tinge abichel wachi waningo ilok enoni ibru chura para chel tienge abichel. Ting abichel kwane kuman nung e pot karatat aliwa chel kimi ario kapa wiangwen Bible me lep luo. Ting abichel wane la boni ye petuere me yomu chwinye. Pien ngatma miro nyero chok boluba miro yeni en tia da dok berni en mio baga chich bot jo ma yenye. Kipak Yesu Kristo. Dung ni ye uberu gin ma pere tek tutwal ikuwa wek wan wa o bot luba ka wek wan nung kony mwane ma wa mirani. Pien ka ini ye ni ngato mwane tie ni geno mwane tie wek ini kwanyo kar me chero. Ento ka ye yo pere in pebi tuero nongo luba. Pien lo, kit ma chalo lokpa luba wek kong wa kwan kong wa nuwa. Tinga bi chelwani la boni ye petuere me yomu chwinye. Pien ngat ma miro nyiru chok boluba miro uyeni en tia da dok bereni en mio baga chich bot jo ma yenye. Ni ye uberi gima pia tek tutwal kit ma chalo tia beni yeni lu nyuru ma meggi. Kar me wan fura dan dan wa ngeni lu nyuru wa edong joma gi tek loy ki wilobo. Pien gin mo iken mu time ma tek wa rion wa laru bot gi. Ma chalo wan nu watiki yeyo ikom gi watiki yeyo kom tek en kit en no bana lu ba mir ni wan wa bet kini ye ni en tia da dok en bere tuer timu gin mo kiken en tuer min wa baga chich bot joma yenyo en kipa Yesu Kristo. So ni ye ubero gin ma pere tek tutwal i oi bot lu ba we ini good chun lu ba no ini beru kini ye atira tira. La boni ye yin pe tuere yomu chun lu ba kolo donka yin pe yomu chun lu ba karibet ini timeni ning o bot lu ba tek o bot lu ba tek lu gutu chun lu ba wek lu ba tim gino mwane ma ini mirone wek lu ba konyi wek lu ba chay wek lu ba lari ke ilwany mwane eno no in I guru chun lu ba ni wok kene ye ni ye tiye ma chalo chiling ma wano tiyu kwere ne piene ka ini tiki chiling ini tuere nongo gin moki ken ma ini mire chok kuja ke miro bon itwer nongone itwer miro chim itwer nongone miro dek itwer nongone ento la bon chiling ka ini chier ni chier ka wil la bon chiling in pebi no gin erni ene ber ma chalo ni ye bere te kit erno ipolo luba war ni ye ma karo kit mit mu kene guduchu pien ni ye ene be dong ti chiling ma wan wa twero wilu kere jimi mi polo wa twero wilu kere yot kom wa twero wilu jimi mo ki ken ma wa miro ki bon luba ni ye tien lo ni ye mi rote o chol gima pierte kit ma chal wan neno chiling ti gima pierte tutwal I kwo I loboni eneni ni ye ti kit enno so pierte tutwal ni mi rote ni ye ma chal gima pierte wang bible ma ini twel cho ne ping ene jo roma chura na bich tienga rio mago lokom ni ye ki pak Yesu Kristo mia rio Mwama wanwa tuyaru timine, wek wanwa o, bot luba. Kongwa neno kong jabuli piru nguen tinga dek o keri ya bich. Jabuli piarari uya nguen tinga dek o keri ya bich. Konya konya icho wang Bible ini ping kache tiki kalam ki book wek ubi konyi ikar malachen. Jabuli chora piru nguen tinga dek o keri ya bich. Kwa nani, anga ama tiye ki tuyaru mi iru malo iwi got parwot. Anga ma tuero chung ikabiru ne maleng. Ngat ma tiyo gin ma ti, dok ma chunye leng. Ngat ma pe miyo kwone, me waro chan luba gu. Dok ma pe kwo kwong ki goba, ruot bi miye gum. Luba bi lare, bi miyo em loyo kop. So, wek wan be wa gu chun luba, wek wa o bo luba, no mete ni wano miro wa kwo kwo ma be. Wa bed leng, dok wa bed jomalo wing. Joma kare duju ki tiyu gin marwate ki tam paloba. Gin marwate ki mire paloba. Ki pak Yesu Kristo. Machalo in la nyoro, in meti wako kenyo ni. La tien ma guru chunyi, no la tien ma kwo kwo mati. La tien ma kwo kwo mi leo. La tien ma la winy maka ini wa ini. Tien ni ba, chere chi fu por chan. Cheta fu kuja. Tien ni ba, amir tim gina ni. La tien ni amir ni, yue di ot. Tim gina kuman, inen la tien ma la winy ka ini or. Tu ale chuj la tien ane guru pal chuj ni. Tien loke ni gimo ke ken ma be mo time ibi kwa tamo. Pi la tien ane ni nama chel. Ene kit malu ba bene tero. Keri kit ane miri ni wano mirwa kwa. Kwa manu wa leng. wa bed lu win wa kwa kwa be kwa ti ubiru kin ma pier tia pen lok paloba u waju kan kon wa kwa wa nuo ni anga matuer anga anga matiki tuer me iru malo i we got par what anga matiki tuer oni anga matuer chung i kabiru ne maleng anga matuer chung i kabiru paloba maleng ngat matiu gin mati dok ma chunye leng ngat ma pe miu kwone me war chelu bagu dok ma pe kwon kwon ki goba ngat ma pe miu kwone me ti u gin ma pati piene kan mo kena wani ki dam ki rawe jomu ken gi wani gi chaw yata jwa ga nyolu yini ngere la jok ngere la jok ngere la jok eto pingeni en ben en la jok pi level nyo kit me jokke no pat pat piene ti jemu ken ma wano ti wata mi wan pilu jug en no no in la jok piene ka ini yeru dano in la jok pien yet po bergen ma be ka in la chat in la jok ka in la wa in la jok eh in la kuo in la jok ngat mala tiet ben la jok ngat ma ne so inoni pe bal kar ni mi yata jwa ke kere la jok nyo ngat ma ne da nyo ngat ma yer da ni kon kuoni tie ni ning mono we kin non ki wan in pa pe la jok ki pa ke su kristo so wanoni ki wan ni ngat ma twer o bolu ba ere ngat ma no ti ma leng ko ko ma ti eh ngat ma kirebe ti yu gin ma lu ba chwa ho ki kem any twer o bod lu ba so we kwa ma o bod lu ba mir wa kwa kwa ma ti wa bit ma leng wa ti gin ma yu mo chwin lu ba chi en lu ba dong bi min wa ba ga chi ki pa yesu kristo li e woni i ro mo choy wang bible any ping ma ma lo kom bero ma dan ma no kira ti ma leng ti ma la win to wang bible any ping ma ta yo chura bit Chenge abor. Piko bi tuer kwano wang Bible weng pien chawa. Piko bi wero wan wa tuer kwano ne weng. Kipak Yesu Kristo. Mia, mokene ne ene miru bene wa legi. Lega obiru gin mapire tek tutual kong wa neno kong matayo chura abichel. Tinga abichel wati waningo. Matayo chura abichel. Chenge bene abichel. Nonge ipot karatach. Mi abungwen ki piara bichel wi ario Bible meleba chole. Wie no ki choy ni lok ma yecho ufonyo ikom lego luba. Tienga bichel. Ento ka ilego chiri don ikitira ni chi ilo dogo la waro ka ileg woro matie imuong. Chi woro manini imuongi bimi baga chich. Tien loko ni gin mo ki kenma wano mir ki bod luba mir be wapeny. Pero wa luba in giri ngeyo giri luba ire de nge luba ire de nge iro mire pen wane ane karma yesu kristo ti kom ilobu kan yesu kristo uno no darma no tika mero kon ikum lok no kit machal dan tam ke wane yesu kristo do ngeyo pien en luba ngeni ana mero chao ngeni ana mero ni amal ngeni ana mero pingo endak pen eto yesu kristo pen ni imero ni atimingo tien loka ni mero ni pen Dong la tien makara duju ber ka penyo kon ki bol la nyoro ne no ka ire lengo mot e yinde ber ki enodo so lega o beru gin ma pira tek tu twal ni o miro wan wa leg bot lo ba igin duju ma wa miro mir wa lege wa pen ki bore chi em be min wa kit ma chal lo pa lo ba o wa ju kere ka kan i buk pa mataya o chura abichel tienge abichel wa be chero ilok mu kene ene wane no kong jabuli mia ki piara ngwen we are bitch wachi wani ngo jabuli mia ki piara ngwen we are bitch yenge pa we are boro jabuli mia piara ngwen we are bitch chenge apa we are boro konya konya wang bible mu watika wacho nene choko ping bi konyi iniro malachen jabuli mia ka mia ki piara ngwen we are bitch chenge apa we aboro nonge pot karatach mi abichel kapa bible melep luo tinga par bo wani ruot tie chok bot jo duchu makok bore magi kok bore kia da kipak yesu kristo so umir wa luong nying luba wa kok bore ite kar mo ki ken ma initi ye ite kar mi tuo kok boloba ite te karma jemi ti murem kok boloba gin mo ki ken yo mire pen luba Waneno kar duju ka la kala tien mani berka penye pi jimni baba genu nyope mama genu nyope mama mierge la tien eno kono kon maloel wormu kene pien wongi nyola nyurnane joma pego penye ni karmu kene no pegi miero pere ger pe kwere pien pitien lokene gen duju ma ini pe kwere no ini miero Kipa Jesu Kristo. Ti jemu kene no iri pere kwere kamu kene in pe mer ti pe gitwer mini gin ma in pe mer ker bedne pere kwere. So ti an lokene mer ma pen bolo ba kok bolo ba pe gin mo ke ken ma wan wa mero. Kipa Jesu Kristo. La tien mala gi kar duju attention pala nyoro beru ti kone ka du en kit en in bene la tien palo ba. Ini dano ni bed ma in la gi kar duju ne ti ka gin mo ken mo ti be kok bolo ba ci en lo ba bi gamu legane bi winyi ci bi mini kon duchu ma mete kor ki pa Jesu Kristo so pinier ma tin wa bi gi ga kan en te chapet ma nyen wa bi cher wa neno don gi ci ke malo ba ci ro malo ba ci ke kwere potwa bot joma yenyo en bot joma cher bore ki pa Jesu Kristo adwa microphone bot list
2: Right, eneno la we radio foye mateka kwa morin, piponj mamonya mailo inywa kukedwa yudiku meni inatini ni eno la we radio. Atamo ni we radio kai winyo ponj mabedu kiteni ni pe miere dong nono nyoni pe dokere gino mo manu peke. E kwa ngino mo kie, ibedi kare munu metichikere. Daki ya watu do apawi ya bichiki ken, hotodo nyoko eko mchawa yari yao kana inuoni chawa yao wabibedu kiri loka ngele bluo. Yin mwoni maibedu kawinyo wani na machimu watituolo nota bira bira biru angwena chela angwena bichela bichela bich mwono na machimu anu ino bedikari mwono metichikere te wachi wanyi itigo chimke kwene kada miru po ya kwat morin piponj manu ponyo wakere tin miru kwa jmelega miru doha ni yeni unyo miru nongola pitia na machel en chawa ne en la winwedu inota bira bira biru Angwen, achel, angwen, abichel, abichel, abich. Mono namba manu yino berikare. Mono metichikeri. Winyu chengjiri benengi berikare. Mono mekwano nema popat mogo kiwachi chopping. Kanyo pei winyu mabe tutual. Bene eniramo tichikerikare enini. Mono mepenyune weko berikare. Mono meminyune botin. Eno la wind radio. Kongwa nungwe machichek. Waduga ti botin.
1: Ah, wa aika mabu.